0: Comunitatea internațională a răspuns lent la atrocitățile din Bosnia. Evenimentele din Srebrenica au șocat însă lumea și au scos în evidență eșecurile misiunii ONU de menținere a păcii. Ca răspuns, NATO a lansat atacuri aeriene împotriva sârbilor bosniaci, lucru care a dus în cele din urmă la acordul de la Dayton, semnat în decembrie 1995, care a pus capăt războiului bosniac. A fost înființat Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie pentru a urmări penal crimele de război comise în timpul conflictelor din Balcani în republicile fostei Iugoslavii. În 2001, tribunalul a concluzionat că masacrul de la Srebrenica este genocid, iar mai multe personaje cheie, printre care Ratko Mladić și Radovan Karadžić, au fost condamnați pentru rolul pe care l-au jucat în atrocități. În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă genocidul de la Srebrenica. Parlamentul a comemorat victimele și și-a exprimat solidaritatea cu familiile lor. Multe dintre acestea nu aveau nicio informație despre soarta rudelor lor. Rezoluția propune ca data de 11 iulie să fie recunoscută în întreaga Uniune drept zi de comemorare a genocidului de la Srebrenica. În plus, subliniază cât este de important ca această atrocitate să fie recunoscută pentru a putea găsi apoi calea spre dreptate și reconciliere. În 2015, Parlamentul European a condamnat din nou genocidul cu o altă rezoluție care comemorează 20 de ani de la masacrul de la Srebrenica. Ea evidențiază că este necesar ca reprezentanții politici din Bosnia și Herțegovina să recunoască trecutul pentru a deschide posibilitatea unui viitor mai bun. Rezoluția arată importanța activității desfășurate de Tribunalul Penal Internațional și necesitatea de a accelera procesele pentru crime de război. În iulie 2015, la sesiunea plenară de la Strasburg, Comisarul pentru Economie și Societate Digitală, Günther Oettering, a declarat:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Trebuie să recunoaștem că Europa și întreaga lume, inclusiv noi, nu am reușit să facem tot posibilul pentru a proteja victimele. Genocidul de la Srebrenica a lăsat răni și urme nu numai în Balcani, ci în toată Europa, a lăsat răni adânci în Bosnia și Herțegovina și continuă să ne impună obligația morală de a nu uita ce s-a întâmplat. Parlamentul European a cerut să fie dezvoltate programe educaționale și culturale care să promoveze înțelegerea unor astfel de atrocități și și-a exprimat sprijinul pentru organizații ale societății civile, precum Asociația Mamelor din Srebrenica și Enclavele JEPA. Astfel de organizații au jucat un rol esențial în sensibilizarea oamenilor și susținerea reconcilierii. Aceste rezoluții arată angajamentul Uniunii Europene de a preveni astfel de crime și de a promova o pace și stabilitate de durată în regiune. Ca recunoașterea cumplitei tragedii de la Srebrenica, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat în 2024 o rezoluție prin care a declarat 11 iulie Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Genocidului de la Srebrenica. Această zi onorează memoria victimelor și reafirmă angajamentul comunității internaționale de a preveni astfel de atrocități în viitor. Genocidul de la Srebrenica este cu adevărat unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria recentă. Evenimentele din iulie 1995 arată impactul devastator al conflictelor etnice și nevoia stringentă de intervenție internațională eficientă. Comemorarea anuală de la 11 iulie este nu numai un omagiu adus victimelor, ci și un apel la acțiune, pentru ca lumea să rămână vigilentă față de atrocitățile genocidului și ale epurării etnice. Este totodată un avertisment solemn pentru comunitatea internațională, care trebuie să susțină principiile drepturilor omului și dreptatea pentru ca istoria să nu se mai repete. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Ārpus Eiropas parlamenta plenārsesijām deputāti darbojas parlamenta komitejās. Komiteju ir daudz, un katra no tām specializējas konkrētā jomā. Noskaidrosim, kā tās darbojas. Runājot par Eiropas iestādēm, daži termini var šķist ļoti līdzīgi, taču ne visi no tiem nozīmē vienu un to pašu. Piemēram, vārdi komisija un komitejas. Pirmais no vārdiem nozīmē Eiropas komisiju, kas ir viena no trim galvenajām Eiropas Savienības iestādēm, un otrais vārds nozīmē parlamenta komitejas, kas ir daļa no Eiropas parlamenta. Tūlīt pastāstīšu par tām sīkāk. Ārpus Eiropas parlamenta plenāru sesijām deputāti darbojas parlamenta komitejās, kuras regulāri tieks Briselē. Komiteju debates ir publiskas un tām var sekot līdzi internetā. Bet kā šīs komitejas tiek izveidotas? Katra jaunā sasaukuma sākumā parlaments lem par to, kuri deputāti darbosies kurās komitejās. Komiteju lielums ievērojami atšķiras atkarībā no to kompetences jomas. Piemēram, šī 10. sasaukuma pirmajā pusē komitejās darbojas no 25 līdz 90 deputātiem. Komiteju politiskais sastāvs vienmēr atspoguļo visa parlamenta politisko sastāvu. Pirmajā parlamenta komitejas sanāksmē komitejas locekļi ievēlē savu prezidiju, proti savu priekšsēdētāju un ne vairāk kā 4 priekšsēdētāju vietniekus. Līdzīgi kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem un viņa vietniekiem, arī komiteju priekšsēdētājiem viņu vietnieku pilnvar termiņš ir 2,5 gadi. Katrai komitejai ir arī savs sekretariāts, kur lielums ir atkarīgs no komitejas lieluma. Tagad noskaidrosim, cik daudz komiteju pastāv un kādas ir to kompetences jomas. Pavisam ir 20 pastāvīgās komitejas, un katra no tām specializējas konkrētā jomā. Piemēram, ir komiteja, kuras kompetencē ir budžets, zivsaimniecība, kultūra un izglītība, sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība, un tie tikai daži piemēri. Parlaments var izveidot arī izmeklēšanas komitejas, lai izmeklētu iespējamus pārkāpumus vai administratīvas kļūmes Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā. Noteiktos gadījumos parlaments izveido apašskomitejas un vai īpašas pagaidu komitejas, kuras risina konkrētas problēmas. Pat labam ir 4 apašskomitejas. Cilvēktiesība apašskomiteja, drošības un aizsardzības apašskomiteja, nodokļu jautājumu apašskomiteja un sabiedrības veselības apašskomiteja. Katrā no šīm komitejām ir 30 deputāti. Īpašo komiteju pilnvaru laiks ir 12 mēneši, un šo termiņu var pagarināt. Piemēram, 2022. gada martā tika izveidota īpašā komiteja COVID-19 pandēmijas jautājumos. Sākotnēji tā tika izveidota uz 1 gadu, taču tās pilnvaru laiks tika pagarināts par 3 mēnešiem. 15 mēnešu laikā šī īpašā komiteja sarīkoja vairāk nekā 30 uzklausīšanu un semināru, kuros piedalījās vairāk nekā 200 ekspertu, tostarp pārstāvi no Eiropas Savienības, pārējās pasaules un 8 Eiropas komisāri. Komisijas locekļi izlasīja un sagatavoja simtiem dokumentu, pasūtīja pētījumus un devās 6 darba braucienos. Un šis intensīvais darbs atmaksājās. 2023. gada jūlija plenārsesijā parlaments pieņēma rezolūciju ar nosaukumu COVID-19 pandēmijā gūtā pieredze un ieteikumi nākotnē. Ar šo rezolūciju noslēdzās šīs īpašās komitejas darbs. Ko parlamenta komitejas dara? Šīm komitejām ir daudz pienākumu, taču tu galvenais uzdevums ir sagatavot parlamenta pilnsapulces jeb plenārsesijas darbu. Parlamenta komitejas, pamatojoties uz Eiropas komisijas tiesību aktu priekšlikumiem, sagatavo ziņojumus, kur tiek apspriesti parlamentā. Tāpat tās sagatavo citām komitejām adresētus atzinumus. Par referentiem, kuri ir atbildīgi par šiem ziņojumiem, pastāstīsim kādā citā no šīs raidierakstu sērijas epizodēm. Tātad parlamenta komitejas izskata tiesību aktu priekšlikumus, iesniedz grozījumus plenārsēdē un iecēj sarunu vedēju grupu, kas kopā ar padomi strādā pie Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tās arī organizē ekspertu uzklausīšanas, lai nodrošinātu, ka tiek pieņemti pēc iespējas labāk lēmumi. Visbeidzot, visi komiteja priekšsēdētāji tiekas komiteja priekšsēdētāja konferencē. Tā no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju, kura pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Komiteja priekšsēdētāja konference ir politiska struktūra, kas koordinē komiteju darbu un nodrošina to labu sadarbību. Rezumējot, var teikt, ka parlamenta komitejas strādā skaidri noteiktās tematiskajās jomās. To sastāvā ir deputāti, kas sagatavo ziņojumus plenārsesijām. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Il settore agricolo dell'Unione Europea dipende fortemente dai lavoratori migranti. Nel migliore dei casi, l'impiego di manodopera migrante consente ai produttori di contenere i costi, fornendo posti di lavoro stagionali di qualità. Nel peggiore dei casi, invece, apre la strada allo sfruttamento e agli abusi nei confronti di una delle categorie di persone più vulnerabili in Europa. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Questa puntata riguarda le problematiche delle lavoratrici migranti nel settore agricolo dell'Unione Europea e della necessità di un approccio basato sui diritti umani e sul genere. I migranti sono particolarmente esposti al rischio di sfruttamento per via di numerosi fattori. In molti casi la loro posizione giuridica o economica li rende vulnerabili a diverse forme di sfruttamento e abuso. La necessità di provvedere alla propria famiglia o di non perdere il lavoro per soddisfare i requisiti per il visto può determinare una dipendenza dai datori di lavoro, portando i lavoratori migranti a tollerare condizioni lavorative vessatorie o irregolari. La libera circolazione dei lavoratori dell'Unione è un diritto fondamentale e comporta l'eliminazione di qualunque discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro. Da un recente studio del Parlamento europeo sulle condizioni nelle aziende agricole italiane e spagnole è emerso tuttavia che il possesso di un passaporto europeo non garantisce la protezione dallo sfruttamento nel settore agricolo. Alcuni dei lavoratori migranti più vulnerabili provengono infatti dagli stati membri orientali dell'Unione, in particolare dalla Romania, e sono donne. Sebbene le donne siano la minoranza tra i lavoratori agricoli migranti, il rischio di sfruttamento o abuso è aggravato da specifiche dinamiche di genere. Secondo lo studio, molte donne rumene subiscono ricatti sessuali dai loro datori di lavoro e le più vulnerabili sono quelle che hanno una famiglia a carico, poiché i figli sono un ulteriore elemento su cui possono far leva i responsabili degli abusi. Anche la mancanza di alloggi adeguati per i lavoratori migranti nelle zone rurali aggrava la vulnerabilità delle donne, alcune delle quali sono vittime di sfruttamento sessuale negli accampamenti di fortuna dei lavoratori. Nello studio il Parlamento chiede uno sforzo concertato per cambiare il modello economico che si basa sulla vulnerabilità dei lavoratori, ma chiede anche un approccio improntato alla parità di genere e ai diritti umani per mettere fine allo sfruttamento nell'agricoltura. Per questo occorre innanzitutto raccogliere dati sullo sfruttamento delle migranti nel settore agricolo e quindi agire per migliorare, tra l'altro, le condizioni abitative e l'accesso alla giustizia. È inoltre importante attuare misure di trasparenza e ispezioni sul lavoro più efficaci. Nel contesto della pandemia, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla protezione dei lavoratori stagionali e ha invitato la Commissione a proporre soluzioni a lungo termine per combattere le pratiche abusive e proteggere le vittime. La Commissione ha risposto a questo appello pubblicando nuove linee guida sulla protezione dei lavoratori stagionali e annunciando ulteriori azioni. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
4: Vannak dois sakravam hirsche smuintorachta, dois duch id Parlament na Horpa, Alex Navalny i vehefe hean. Bonnig an dois an edugochtohocht, agus anam niagi in an oran isakora agus an aseantora folletuil Andrei Sakharov oneantas sovedoch. An aim atá le ná aithantas a thuairt do dhaoine aonair agus d'eagraíochtaí a dhéanann cearta an duine agus saoirse bunúsacha a chosaint. Ba dhuine is na daoine is mó a leabhar amach a gcoinneán rialtais sa ruais é na Navalny. Bhí cáil air as éalú anochta agus as an óchtarán Vladimir Putin a cháine. Cáil agé a gúinsí mistéiricha ar an 16/2024 i gcoilíneacht fianáis ar gcúlta in san airtoch. Bugag Alexei Navalny in 1876, Bugliador, Blagali, agus Gnevi Polituile, Funche Cluid in Arshunta Mach, nor Dagrig Shay Lershe in Agriltus Narusha, Chomalishin, hashe a dauchain agus lauer se amach a vavar a chorú sa tír a chorúk derelis an gamaléirucht. Burinne é an cáin a géir a Vladimir Putin. Gaug é a lor vianna fe fe hén, nor a dil se an rúis, taréis tachtgig a féin taréis ve an a vroito o ní nú leis an tubstein ta novichach. Chana valni níos món á mí in ospidéal alskal Charité a Merlín, idu mi lúnas agus mi van fór fe fe. Cha sé an chudis mód an tréfse san in san éanad dí an chúrim. Nor a hána sé chuig a féin, dairig leis áilemach, céir viad na dínair a chred sé féin a bhí pórtach san ní nú. Lig sé a féin gur vifgúg slándála é agus val sé rájtas og ní a bhí stáit, a dadfig gur nif chemichúg a úsáidúg. Chuir na valni a le rialtas na rúise gur rád ar fragrach a san ní nú, ach héan an rialtas na lífantí. Tréis cinna ó chágáin na Nóchtrán agus cianarín an grúpi polituile i Bailament na Hórpa, fóg bhíag Alexei Navalny mar vúrtóir Rúis Sakharov am hírsas múin tóraachta fehe fehe hén, ag a darasí am lánach mi dhéarafór fehe fehe hén. Tra an ógartha dúirt Heidi Hautala, leas Uachtrán Bailament na Hórpa. Tá sór chrógacht léirithe ag Alexei Navalny agus é ag iarraigh ceart na saor thola a thuairt arás do bhaointe na Rúise. Tá sin i blianta fada a troidir san chearta an duine agus ar san saoirse bunúscha sa tír. Sin é a dog é féin fé chuirse agus a chur a bheitthe i mhéal. Tha ceann Parliament na Hárpa tá ag éileamh go lig faoi saoire, láithreach agus gan éan chonéal. Tar éis an tamanis bronta i mian an olag fé fé a hén, dúirt David Sassoli, Uachtarán na Linge ar Parliament na Hárpa.
5: Questo premio Sakharov oggi...
4: Cílíon bronna Rúis Sakharov anuvh chumma gwyl éilav láidir á dhéanamh ag Parliament na Hárpa gus gwyl fi Alexei Navalny saor láithreach agus gan chonéal.
5: Incondicionato di Alexei Navalny.
4: Níor thug údaráis na Rúise orda a bit ar na Focalsan, ná ar na héla bhí an antaantas orthu arís agus arís deile. Cymadog na Valny a Regiún Vladimir, Siro Vosco a dús, ac Astria Gacarp sa Tibere a mín an olag fehe fehe trí. Hána ha sér ar an séu lá deog da bhí fiaura agus ein marav sa frizún in a raibh sé fe chamad da raibh sé neimli an a deog, a gearogair as cuaisna a masag go fyr lahan gur chuaisí polituile a spragiad. Ar an 8 lá fihid da bhí fiaura, chá lá deag tar éis Vás Navalny, leabhar Van Chéile, Yulia Navalnya, le Parliament na Hárpa agus sí am lánach in Strasbourg. Ba léir go raibh sí curaithe agus an méid sa a leanas á rá acu.
6: If you really want to defeat Putin...
4: Ma has dian oif Putin na chlí, cae se fe fennu álach, ní féad li fe fe ladránach. Tá Putin in a chanara ar grong cuirachta agraha. Cae sif se agus gachéine a gwinge cura gwinne na dringa cuirachta, agus se veg sa nua liacht fa le tuil sa chasa, ná na móna a úsaitur chun an cuiracht agraha a chóruach a cura vaim, seachas na móna a úsaitur gwinne an razúra fa le tuil. Ní nóti tail áruachta tá ta stáil, ach im scrú da hair chamiléruach daragdish. Ní rightis fe cuirsi am ní, ach dal sa Tóra ghoine tá ceangalta leis an mafia in vordírtha, chun tacht an adliadóri agus an loch daragdais, a tá cawrú go cuan le Putin agus a chórda chun a gud aragad a chelt. Agus I a lauert sa seoma tanoil dúirt Uachtarán Parliament na Hárpa Roberta Metzola.
7: This house...
4: Cainan an taxa agus a eisharí a varú ar an tlias laidra agus is féidir. Is cuiré ar gá imscrúdú idirnáisiúnta neamh spláchan le, caifar an chóir a thuairt an dán.
7: The world is owed justice.
4: I rún uithi, chóin Parliament na Hárpa dún varú Alexei Navalny go láidir, agus thacaig sí go thomláin le Yulia Navalnya agus lena dingabháiltacht leanóint leis an obair bhí ar siúlaige. Chuin a feisirí a bhis go láidir nach féidir gríosú cogig agus uathlathas réimas na Kremlin a chur a leigh an áphobal na Rúise. Chuirdar an lúfáirtíoch na núil chomá le gachéine sa rúis agus níos fuidé géin atá fós a láir amach go crógair san na fíringe, an oin an chur féchais fuidóil agus na nóthíomhartaí pársanta.